no salatem wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bohu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom salatem salatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gidi nkatoyi atum

0: The friend Nana Conte ni wane the late Kofi B. O se awo eye ya wawo nye nene awo wawo na obesi wo na otia sie na ohu ma ye yo so ma konkan wa brabum bibia de dana kwa mu eno na ye awo oba ta otu anwa kuma to yem ni mum so wo na oba koye sedie ma mi me ya ye ya na sebi mpenyisi uwa oboni a otu ba bi nka kese wa wo se ni ba bi kure kure ba wo so mu tika kraka omo ni ye wo mo mu ti pasi pasi yisi ye tu ansa nanso wa mo brebia anfa amane maame oso fa santi ofia se na mr ose bi ekta kan saka e wo dem ana se ofi ho no ntatia ntefre enni mo amu wo bi wadua nnuaba emu wo bi agye ho aboso a edu ebebo wo la show la show kila be wo la show ebebo na ujare ho no jana ho ana se bedroom office hotel ene dormitory ahodo hospitals ahodo ni nyina no mo dry la show kila be wo la show eno ene eduro no if you born agro limited wo mo na data edri e de aba wa unya bi na de gu udem ho no a wa bo hu se yes emu amu abia wo fie ho no ehie wo masi sabadwe ama wa wa kama kama kama kama kama kama la show la show kila be wo eye eduro a e de aba born agro limited for na de aba upe bi ata na wafro won 0246519012 na woni won mo akasa na Pharma Trust Limited won mo na ko fe dre friends Limit Trust e dia ba eye malaria dre tatahwe malaria won se wanya bi pe dre be bo wo eye Limit Trust e dre ya ye ken na baby five drop syrups no so so e wo hono mo no so so e boa minerals ashimu ma ebu akora na ni timi nyine from na nuodojo no eno de bibi na ho wo ana ba bi na sansan bi ni niema niema na de bia fefa so na atwetwe bi enyunyu kama bioglobin syrup ne capsules eno de vitamin B12 ana folic acid ewu mu nti ebu awo e mo bia woni so biri wo ana mo ja so tie ni nyina no ebu awo e ma otimi gina so sebrane ebo abrabono eji trazo 400 asunsunu atamfo asunsunu suru asunsunu mpidi ni kura esanse echi wamu na yamu wamu yefunu wamu usabaje na filipedia na nyena huto trazo 400 asunsunu suru asunsunu biu upe bia toa pharmacy bia ane biu honu mfre 0561 0561 088 663 0561 088 663 na ane mpenyu fo atwetwe ho enkomo na eno anu jojo vodka mix eyensa ewudwa so jojo mepoyi mechibi kwambia so ne friday ni die jojo dibeye niema eye kamapa bomodi ana pebi na niema enkoyi se de sese ekwo emfa ema jojo vodka mix feel the punch in every sip ebi on cry kumasi gana fana nyina ifri eye jumiko e friend say Oak Barrels PVT Limited ano odia ba ama sama enkren upo dudu moto kumasi ubolo osewus divine favor na keu honsu so ukwa wabako kwa tu omu anasa oba friend 0536 947759 0536 947759 na uni wa onuma atuche enkomo oso for Samuel Asante oso watie mami nse minyi na mami nse di wakafahu
1: kwa si mida ase I'm say mama ne kasa no mama say o busabusa an question be bring eh e kwa mi nu so na me hu ade we one n papa no my father say ne
0: papa nu
1: ni nu na kwa ne papa nu ya no e hu ni say wode
0: oyi bi yo
1: na chi
0: awade akan
1: wode sumai na chi wade akan
0: eno itimi ko be fa me ma ni nyina so ana
1: o say asuno de okom no issue no
0: mhm ne suno mo aka
1: na ne suno mo maka no
0: de ono de moto kunya accident
1: ni moto kunya accident
0: ya se twere
1: also ono chese
0: okom ba ya ensawie
1: ya okom krom ba e de na okom krom no koyeye
0: chese ata no dadam ne nam buye ne ne koyeye
1: okay also kwasi
0: ono ye kwachire ye
1: ma ya ene wa kwachire
0: oba na obenya twere
1: also omkom ho no mo no ahun ai te se
0: yɛse mɛma ne yɛ titire yɛ pɛmɛma no mɔ
1: good
0: enti ne yɛ jadeɛ
1: saa yɛ nyɛ ma kwan ma wo nsɔle yɛ ma kwan ma wo nsɔle kɔsi bi trouble bi sɛ wo kɔ okuro mu a ɛmpaboa talwate na yɛsɛ wo hyɛ kɔ
0: ɛnyɛ wo ho kuku
1: wo kɔ yɛ wobɛba wobɛtɔfo no tim
0: mene medamfo bi kɔ okuro bi so na mewa kra na na ofe ni wa talk out for nti no nim kama me drive on na dun ko ye na ye ko ya ye du kru ba bi no o ma ye parke car ni si kru ba bi
1: ya
0: na ye fa moto moto
1: ah ma hu ba bi a wo ko
0: na ye ye fa moto
1: na wa
0: na ye drive ko ho ye ko ye na bubu form but aba e ko ye se wo kwa wo ye o mu ne ma mu ya
1: mu no ye bi a na ye se wo ye bi
0: ye ko ye ko koto se bi busu bi o ye no ma bom pa
1: ye no ma bom pa ye
0: wo
1: di di na ma di akpela no wa di di
0: me ne aduan me de ye
1: aduan bi e di yo
0: ye akpela se wo ye o ho wo ba
1: form
0: level mo mo level
1: se do kun no mu di ano wa di bi ko ano wa di bi
0: fufu a wa di
1: fufu a wa di bi
0: enya wo se bi de
1: mi enya wo ho se wo ni bi
0: da ma de e che da e da mu no eyem
1: papadan
0: eyi bambu na boso
1: ana boso odi asumdwe baba abekoso ba odi ye wadwene se
0: uba
1: kobese su bese coat ana abese jeans ni eyi bi uba ba uba basque 1
0: bese nye
1: kwazun sana me no kan me ka chira o se ye ye bi fo suban no ahoye a ahoye a pa fitai ene na ye de atwa yiti pesa minkuminya fitai sai ye kwasi na anya kwaku aye kwa me na anya yawde ye nyina ye mra form the problem pa ye bre no no da bia kwasi ye wo na de ye se o ma me mamu na nya me ye wadom na bia wakwasi ye obi na nipa na start e boa wo e bi kra kwasi wo boa no ndu ba bia o wo bo ho ase ye ka cho se wo mwa wo nianom because as ukrebi a umu be bia o eye mwaki to ebi ne yedi aboa o ena wo ba na taade ebi ne sew keke because ebi ya taade no kra de chee o wanto eno ne ade a etete yen entu tim se de okokonya as motor accident no wako ya sane yare oba ye be ma sa ba be wo ato wo ba be adwuma wo be ho ma me ah ye ritwa to so kra ache asa ma mene se oba ne ntuma ne yetwa no ye de ye den kwesi wo mo hono sa ye honko eye ba bia ma mi die eye akom ne die no die di kan ye se ni papa nua no wo hu ni se akora no se o ma ne kwan mo de sunsum ne ye adwuma obedi ye obeboa ne ma mene ne nua no enti na odi na chi wade be ka no no wasa to bibi ama no eni nti na makola no num tra mo sa no because o de tiware na ka wi nti o to de kodi na ma wi e dia eni se no o rekome ya hwe obi ba dia asam na abeka nko asam na abekeka unti nya hwe suma no kra obi asa onya bo sumi no onyare aden o aso na ka no bo nti ate o wi ha no ma unti mi ntra ha enso so ye konfu then dia kanu so no won said o maye ni se che we se ene obetwa utwa ni yesa o yare ya de nsa no bema o ene na kwasi nsa ne kitikitikiti bi e ka wa no ababo
0: babo
1: kitikitikiti bi ka wa no ababo ene won se adiba kwa na medwini we hu ni se omu no won e basa e ye a mu tini a no wa sa de akofie e fie nsu na de ni fie de bai e ba obetwi odi ade ni be kofie efi nso na de ni firi ye den eba
0: na o tan dia
1: na o san dia kofie
0: na tumunche
1: ya sa tumunche ne
0: be ye wes
1: ah so nso ya de ana o nso ne mani nyina na issue no o ka no efi we so na ba we because o tim se nipa no wo fie wa onim nkwala ne da ate onim de be si wo nkwala na bra bom enti wo ma kwa ma sa ne ma ne mam enti na obusa se beye abrubaye so kwasi wei abrubaye so abrubaye so to understand say ah beye de se ba ko bi mienu bi na obesai ba we de wo semu nyinara because onni mudate
0: oba ba ko krampe
1: amma ba ko krampe ja
0: because mo mema no na mo mo
1: na mo de be sa enti se mo na mo we ye friend I dey say familiar spirit e wo fie wa
0: okay
1: sa sunsun wei e wo fie wa e na edi fie ni nya
0: so for ye mama ye tin for kwa na ye mo mo sema mienu bi na o mo nsoso amremu akasima no enwotwe na nundu abo na yepeje mu 0322083581 835828358384 na yɛne mu nso so ɛnkyɛ dwumadie no mu a woka bi a ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ yɛne mu a ɛna ɛdi dwuma yi
2: 0322083581 835828384
0: amadu yama no yɛda ase ma yɛmfa ɔfoforɔ na ɔno nsoso mmerɛ mu mepatɔ me mu adwo yɛfrɛ ɔsɛ da akasɛ frɛ official taxi driver g ok mame ntio papapa gas ovin papapa fie nokorɛ
3: na fa kwasi ni mbibi sebi o sebi mfrebi asa dansi mse ya na ma sebi ayana ya na kante kosi sebi e chile mpone enyeno zuwa so, eke nkola ita achipe fe bajpap na nibu si shesie na no, wose o mkaji siwede ebe sire ebe pie ishira jie yenise mpe nyo anu kuma chipe ebe sire
0: ok donkini yada si donkini yate ni nkano mpacho majwe
4: Ndi
0: nda bia kasafi.
4: Na kasafi atwa ko fodi abare ma bawa.
0: Mama nti o bare ma.
4: Yo. Akoi aso ba meeting. Abi tun yo.
0: Mm.
4: Esa sa mi yo ba. Aso so etumi ane wo fie. Me mi na na sheda di ade na ma ni. Enti afa de. Me wori ye no. Me ana me nim se sadi bo ko e ka mo. Ti ba bia me mako bia ye sunsun. Woni sunsun na nam. Enti afade eba se yahuafo esirem wo mu emenu akoma wo ka ho no wo mu koda da menu ka che se abosu menye ade wo mu se sa nyama no etugu he se wo mu antu anwu wo mu fai esa de ko ba bi koda ne sa de no efa abusua no tumi ewo mu no amra dane wo mu japade asu ba mika nyasa bi kutu o afade eba se Mina mwamisi wabada wabada mwabada ah mwabada msai enti mwari ya mini mwikundi mbeti na kofobia hii enyasa mwe dafo mkwa wabi kwa tibisha mwa dimata mkuya wabada mwini wabada ah mwabada enda miyame tina siya hune sa adeno afedi ebabe nise wose mbisa adeno frifiye enti emami buwa mina nansuwa wama mpapensuwa u timi buwa mina nedi ada me sabo to me na se minimini nyina na me bo to me no edi afa dan ba wo se mframa du kukukukukuku e be fia me timu mu na apanko fo da bi su afa ni ma hu se ha se sa adena yehuwa fo ko se sa ye se ade a wo me di me ye no no e se fro da me so di me na si fam ade ni ade a me ye no wo mo de ni na che nda fo se me yako asantini a ho kamu kwa mgidigiri enti asema mbeke biyasu ebem enti wenu ninu ya no niba penu ya no huni se tu mino wanini beye niba mtu wamidi efyo ho sumsum no echi wadye wamidi kame
0: ok
4: enti naka miyabo dam
0: jese wadye hu
4: sese ya nyangupa wadye uro madimo
0: jese hudi tu mini ya jumana
4: oh sese ya wamesua samika samini tu wadye wenti ya
0: ayo okay Mariam edasi yo Mariam no no experience a ono so wo ne sio hunu de wa famu ni bi no ye mfa ba ko mi nu nka ho majo e
5: awazi
0: e tutu atu
5: ah uto tre job bro ko mo ha
0: u ni ba dali a funi so chi a
5: ah
0: wo
5: se be jeso
0: ai yo
5: ah mi ja ba be jeso pa na mi a mi o ke ni militant ko bro fe ah na ko po de ya ba ko ka ni ko wai
0: yo
5: aji mbazi buru dia kwante bi obi ami charo se mo ba fe fe fe mama waro wai na na ne bi kokko
0: kokko
5: oh wo se no jaro wai na wa ne ya jaro ka ka zo be awazi ya besre ya besre de nyo ba ye kai obo wa bi bi waro so a na ye pese ka ni se na so akwa a pese ka wo se kwa de bi se na ko wo bi wo bi se so ah, jiwa, ini apa saja opa, nama ye opa, nama jaya mati.
0: Bakrao. Owa hneya dasi, ni utwa tokura ya na mefawi. Maju. Maju eh. Hello. Okay, eh yeah. Ye mfensi wonu ma. Oso fatanti, ye breno, ye biya nisa. Nedi ye monitor
1: ni mwako. Na mekache mkrofose, bibi ye hau biya anu. Bomode se obe freno mabakope, 0240-10-30-48. Makacho se edi ya babi ya baba, ijaya so, ye biya bake keu. Kawasem, ensho hon, enanson. Enanson nechi, diye toso nango chino. Ye nchile wadi ya wode beye, ema diya wopeno emremu. Makacho se, nidindi mojo wish bin. Koko seti wo internet. Ode, wo unima kenkaino. Koko seti wo internet. Ya waniyama bibira ye diya ba. Bibi how? Diye hiyani sa wo nsabe kebi. Ya bechira wakwa ya befasua. Ube yusu. Ebe manyamia ya dumu. Bibi ya ye boko. Uye juma enye yi. Sika entra wo nsem. Yarebi na etete wo. Ope se uye bisa wo wabra bo mu. Anasa diebe na eye wo oda na jobi ni oda ona monten tan chichire wo wankasa uhuhu ano oye adwuma sika ba ansema na asa edwa basque 1 oba ma woni ne tenu ase ene ahuma nkoyie oba woni ne tenu ma nkoyie wankasa ni monyamu ni bi mesra wo fre number no na yeni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ediebe na ehaw Yare bi na etete wabrabo anase bibi koso wa wabrabo wadwene ho a wo nte ase obeso daye na wudidi ade yare bi abrɛw obeso daye na obi ni wada oniamma nyina asai ayebasa wankasa sisi yare etete wankasa koko ehaw wankasa waye mrɛ wo mpam ye bema waye mrɛ wo mpam oba wo ni atenka opesa wo tete wa wum number ba akopɛ enam didi juma 0240 10 30 48 020 0240 10 30 48 maminka asem bintro me sei babi awiase wo yadunu de edi kan se bo ho ban bo modena se obo ho ban ansa na de aka nyina no waye ube ye adwuma bi hwehwem ebe boa wo ukwa ware bi hwehwem ebe boa wo adwuma no ewo se wo gina adwuma no asase na nkasa ye adwuma wo so no e de na se wo ye Oba na okoware no, bema na okoware no, wahwe busua ni mu, ebe boa wo, anaye moa wo, mesra wo frane ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 medika ka kachro, mesi aba no, ye di aba, mesi aba no ye di aba, bra na betobi, ka wo akoma so adie na hwese ebe ye adwuma anase enye adwuma asema mi kan kwasi boafo ye danseni ohwe okan ohuye ba kunso wo ho o ye adwuma bu pese enko so mane nwo ho ba bia na mbia de fashe ho na enko embra kobra nyame ye adwuma bibia ba ye kama kama mawo e number ba ko pe ena ohia ena obefre onsa be kan bi 0240 10 30 48 0240 10 30 48 babia wo bia no ma ye betimi di asendo ye de mane wa onsaka ye be kire wo ekwan a obefa so a obe yisu saa ba no amana ye adwuma de ayeden e de amawo me se wo de wo awunima kenkan no ko internet ko search na hwe de ade ne ye wo search na wo de ade ne ye a den betimi afrɛ me na ye di ho nkomo Wei nya adie bia eye kokuo mu adie ma body ni atrawo me se kokko seche na hwe de ade ne ye yare bi hawo bibi tete wabrabo eniema nkoyie wo de frɛ number no na ye ni nkomo kasa tentene yo hoy entopo nko number no na ohia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 yare bia hawo ofre ni ebetimi a yebeka akyerɛ wo ye ntimi yebeka akyerɛ sɛ daabi ebi wo kra na nya yare bi na hawo eye futuo na wo hia enye bi wo so na nya honhun bi na hawo eye futuo keke na wo hia just call the number fre number no na ye ni nkomo number a obetimi afre e 0240 10 30 48 0240 10 30 48 babia me wo anya yara kwan mu okumase ya Tech top pie traffic light na se meni shafem ene di shwe animu. Fre na yeni nkomo
2: Bibi biara ha o sey honhun mu sey honam mu afutuo bi na opɛ ana opɛ so ye bibi ye ni nkomo nyame befa ye so aboa o medase kwasi
0: sofa santuno no yesu ye dase papa ebusua ye bɔno aye bia nesa ye sori so na fe jumedi akɛkyire no ye de atoa oso sabe de ye de wiase mu nsɛm e de asi odom ye no ma ye nkwa ibesan hia ye mfa sedama kedu gas oven papa pa fi minia ye das na min show monto gas oven no monto na ne gas oven no papa o isi gana nyina je atum kufo dia hefa cape coast takra de sunyane walwale buta northern western central ba bia je atum hafo ne bunu ene na hafu nyina age atum teke edu die ni gas oven no number 1 so me bola kesi na se wa ana ke edu ewo me manajo ebi obi avinia osuru insure pi na mi insure ebi se sabe die ye du si ha na fe ye jemu e de ama Chris Pure Herbal Clinic na onmo e de die trust nyina no e de atoso e de amamo mini ni kwesi boafo amansa nyina boafo ya soso e de nyame asumjie ana di chamu enyina sabri de ya kramu nyina uma bai na ye nkoye na ye ne oba hima ana ebeshasi na ye wuremu ene meyire aba nyanti de sele osia fa no ho ebrade we are fan of papa Chris Pure Herbal Clinic fan what it you be din komo e dia fa ye nia no mema ene ba yare ahodo a e do kroye no Chris Pure Herbal Clinic ya tenasi na ye di nkomo na aboa ama yare ahodo a e he nipa no ye tuni nyina ase ensusu e de afri ho no na nyina no ene se mema ho asem ni didi kan na ni nyina ne se bema de imu oya se ye kan da bia se ye kan se bema de se utimi fa oba ma oba na nkasa nyate nkasa yes ono ankasa de chi a ono a na de misire ye miya but na misire kura ma me nu ato ti unti de ani nyane de fa no ono a se yes ti nkasa ni sire no agene abre bema so utumi power ya abun sa de cha wan kasa so bema no kura mu atun se bema na bre bema na kasa so mti otun se yo ya wan so abre what you say nti misrew ye kan wi nyina no se ay wajun de bre we se ah na ade ne se ne tie nti wa se ya kura won fa bema da na bema won fa obada ye ka sex man na join bibiri na ade na de se ne tie ye ka we nyina se bema o bema ne esi gina so yesi nyina ayo nwanwa because wo de na wu fun ye ka se ya nse na oba na heda pre a opeto woni ti na utie bi because wo ha no fi onse ene obra so ababa ba ko oni ni kuna ti wa kwa mu ni kuna danfo odi no adan ya wo si bema no ebe da bema no de jeans bi atade bi ne se no o so ni mu anya o so ni mu bema da bema no ape no apprentice to say me ba as madam for ceremony bi o kon yere hu odu an odin odin sabo ba no ba abae mama no na o ku di no na odin sabo so assalamu alaikum anza no wura o bo ko ko anza du o se de ni manu be di na no ni sabo so ni o dabi o bo no ba na janu ho ato no o be ye na no din sana men sa ko ba de assalamu alaikum o bo ko alaikum salam sia sani di no emu ya ma ni bi bro em enti ya ka chere se ma mo nye ma mo ha ma ni sa be ma de sane nyame bo be mo ese be mo be mo ye din e no bo ma ni su di ni mu peche mutun tiɛ nfa di mu ɔden no ɛnwɔ di mu ɔmmerɛ nomu ne sɛ wone nidiɛ no nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ mmerɛmmerɛ nti bɛɛ dɛ naani gye aba woyere n'ani nye o chairman woyere ne nye sɛdeɛ wone ne fa mu wɔ dan mu hɔ nom no abaa yɛ bɛsi berɛ a fii sɛ mevare wieyɛ bɛsi saa bere mu nnim ahoba ɔsɛ ɔhu bi da nso ɔne ne kona wo nan ɔhwɛ agum ɛnoa na wonim wode tena hɔ saa na yɛ obi ba
6: saa
0: nadamfo ɔkɔ ama nowawim ama
6: nowawim
0: ama noɔteɛ no koraa na ɛneyɛ bɛma no sɛ wɔ sɛ ɔmɔmɔ fa ne yere nyinaa koraa hano sɛ no deɛ hano paa yɛ nadamfo deɛ no dabidabidabidabidabi obi ahwɛ no obi ahwɛ no ɔdɛ ɔna te sɛn biribia yɛbɛkɔɔ
6: deɛmyɛsɛ
0: last week na wamba ama no kora mɛso wokɔ fie ntam nɛ si hɔ a yɛ paa
6: sɛbrekamkɔɛtenmɛgu
0: ababia na bɛha metɔrɔ bi atwa bɔane mma nti na ɛ sɛ waa woyi hyɛ mnti ɛsɛ ba adwuma no ho bae na ɛkama ɛnɛ yɛni nkɔmɔ kakra ma wo sɛ wode nnuro miɛnsa bi aba ha se
6: abusuafoɔ yɛ crispion herbal clinic sɛdeɛ ɔbaadeɛ yɛ adom a da fie da bia mote mene me wura nkɛn mia medɔfo maadeɛ nyinaa ɛna mene ne yɛ adwuma no ɛyɛ crispion herbal clinic a yɛwɔ kumase anomangye fie hɛyi a opposite government school park no ɛhɔ na crispion yɛasoɛyɛ no ɛwɔ dwumadeɛ a yɛdi nyinaa ne sɛ yɛdeɛ de ɔbaadeɛ ndubina ne hahama dua no yini ɛna ɛtuo dɛ sɛne haw a ɔwɔ wɔ nipadua no mu no ase koraa ɛfiri nipadua no sɛ bɛyɛ nipadua no ɛbɛde ne ho no na pɔmu den sɛm bɛtumi ayɛ dɛn ɛsisi so ɛyɛ adom akyɛ deɛ awurade de firi soro adom dr chris a mea me kunu ne yɛkwasi boafo a yɛyɛ adwuma
0: yɛyɛ adwuma bom
6: biribiaa bom ɛdeɛ no wɔ haw ɛdeɛ no wɔ amanneɛ crispion wɔ hɔ sɛ wobɛpie mu wɔ hɔ a awurade bɛfa no so atu nyarewa bia a ɛdi nipadua no nya ɛfiri nipadua no mu sɛ nipadua no nni apɔmuden a ɔdɔfoɔ nea woyɛ biaa ɛntimi nyɛ yie wontimi nyɛ nti na ɛda biaa metuu fo sɛ bua nipadua no na nipadua no nso ntimi mmoa wo sɛ woammoa no a ɔmmoa wo woammoa nipadua no a wabusua panyi de wobɛto mpam da fia da wo wabusua panyi ɔde wobɛto mpam because ɔno wa yɛ ready pɛ obi de no ato mpam ɛnti sɛ wode wo nipadua no di agorɔ a abusua panyi de no bɛto mpam wompɛ sɛ abusua panyi no de wobɛto mpam nti no a crispion sɛ wabie na apono ato hɔ wɔyareɛ no ɛyɛ nea hi bi wodeɛ no ɔsa ɛtiete wo fo ani kyerɛ yɛaso yɛyɛ hɔ wodidi a w'ani ngye ɛfiri sɛ ɔsa no agye yɛ funu no m abɔ so ɛkuro no atoto kyenkyɛmfuro no mu ɛkuro no abɛtɔ wo bo ano ɛtiete wodidi a na wofe mokɔ kaa wano a na wokɔgya wo nan meserɛfo ani kyerɛ ma so yɛyɛ hɔ ate wonya bɛpie mu a yɛwɔ ɔsa nnuro tatahwe paa wɔ hɔ a wode ka wano a saa wɔ haw no nyinaa bɛyɛ de ɛbɛfiri hɔ ebia na wode ne yɛ diabetes ateete woakyɛ sikyerɛ yare ne wɔ abusua nim ɛna ɛdi mu nya akwadaa 10 years koraa ne wanya bi mɛserɛ sɛ wode w'ani bɛkyerɛ ma so yɛyɛ hɔ woba a neɛ wɔ abusua no mu ɛyɛ abusua no yareɛ no yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛtriti no ma ɛno firi hɔ ɛna neɛ woa wadidie bi anomude bi akɔfa abrɛ wo no nso so yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛtriti ma no nyinaa yɛde ɛfiri hɔ ebia na wode yɛ hypertension mogyaboro soɔ saa yareɛ yi ne ɛnu ama bɔ so yi diabetes ne hypertension no ɛtaa yɛ abusua yareɛ ɛtaa yɛ abusua yareɛ
0: wo
6: maame wɔ bi wo papa generation go
0: so
6: nti na ɛbɛtoatoa so saa nti mɛserɛ sɛ ebi wɔ abusua no mu a sɔ ano na ebi a mɛwie wo so abusua bia wɔ ne haw abusua bia wɔ ne yareɛ modeɛ ne yɛneɛ hi bia dr chris sɛfo ani kyerɛ n'asoɛyɛ ne awurade mfa no so nyi saa wɔ haw no nyɛ dɛn ɛmfiri wɔ ebia modeɛ yɛ sisi yareɛ ebia modeɛ yɛ kooko ebusua no nyare wa hudo bebre na edi dipanya wo di wani tu ebusua wo de make tu wani hwe wachi wo be ebusua no mo yare bi wo ho a edi munya akwala ebedi unya peni ebedi unya obi wo ho mo de ye twere etwere efom yare e na edi munya ebi de ye kokobo ebi de etese nyare ahudo bebre na edi ebusua nya wo ebusua no musa wo di wani toto a yare be ne wo ma edi munya fuani fabus ye mu be musa ne Dr. Chris eka no eye no kretro do na so me kan fu ani tre maso ye ho me urade mfa me so nye de emwa maso ye ho no enye hunam famu yare enko ani ye hwe ye yesu nsumu adwuma esa ye hunam fam edie enu nti na wo be pie mu ho a ye di ka ye wo spiritual scanning a yesu nsumu hwehwe mu ye di ka hwehwe mu musa yare na wo di aba no enu ananam wodi die bi na akofa yare na ba na se honhun bi te chiri nti ye yesu hwehwe mu we wi a ni ye musa yare no sunsumu yare sunsumu te chira ye hwefri sunsumu ewu sunsumu ekubusa efa so ayare ne bae se wose yesere ma wane asra ma because bible cry say wintimi nko ho odi mfofi e wose age se wo chichire na ansa enti yare bi won e beto so a eye ntoma wo wura busue ni ma ewade won hu be lead no akosere obi won ho a wo kwa wose wo ye mi se e na mensu mi ye ni se wo pata no na na kuma to ni ye ma ni e wa ye tie ni pani nyina wo be jem se si a na ahota ayeden aba enti mesre wo yare na ye ne ahibi Dr. Chris sefo ni kire na so ye ho ebi ana abrabo no no ma ye din wo ma ma no ma ye din pa wo ye ho sia enye ye fo ni kire ya so ye ho never ade emfa ye sumie wo so na ye nso so no ma no mfa ma na nkonim di enti memra enne me kasafa me mana akwasi omoda omodun so bebre prostate no emema ndodo na nko check omo prostate oh wo hu sa woda wodun so bebre na anu asase na ototo infection na duro no ononom e bia wankasa kwa wonim infection type okra ayade ayewo junso mu yare na namu yare eguma hudo bebre e bi egonori ase syphilis chlamydia kande yaso wo mu a eye adwuma wo sa yare akronim ɔho enti sa wo de wo pɛ kɔ toto nuo no ma ɛmoa enti na yare na tena wo so a ɛnkɔ no obi wɔ hɔ no ma ɔda a wɔdwe nso bebree obi nso wɔ hɔ no ma dwe nso ne ho ɔde ma no wɔdwe nso agye sɛ wɔkyem ansa na dwe nso no atumi ayɛ dɛn aba obi nso wɔ hɔ a wɔdwe nso abɛhu sɛ ebi akam kakra bi a na dwe nso no do no ɔkɔ a ɔbɛyɛ a dwe nso no ma
0: akyemakyemakyemakyem
6: dwe nso no nyɛ dɛ ɛma enti mmarima no ɔmo tie yɛ nanadwe wɔn a wɔwɔ saa haw no nyinaa mfa wɔn ani nyɛ dɛ ɛnkyerɛ Crispial Herbal Clinic saa nsunsuansuo yi ara ɛna ɛdidi mu a na afei ɛde apagya dum no ayɛ dɛn aba sansuo yi edidi mu a wo dwonso a dwonso ne ma obi dwonso bebree obi wɔ hɔ dwonso a na mu sese no na mu yɛ ne yayaaya obi nso wɔ hɔ bɛdwonso na nsu fitaa efiri ne bɛrima ne mu ɛɛba odwonso koko di odwonso koko
0: tia edi ekyiri
6: obi wɔ hɔ dwonso a na mu apae mmienu ɔse a yɛsɛ mɛ bɛwo ntaafoɔ hɔ na ɛka kyerɛ wo sɛ odwonso na mu pae mmienu a wo bɛwo ntaafoɔ kɔmi sɛ ata papa kɔ ɔfa sɛ ɔwɔ ntaafoɔ no ɛnyɛ sɛ wo adwonso mu apae mmienu no na ɛno kyerɛ sɛ wo bɛwo ntaafoɔ daabi ɛba saa no a ɛkyerɛ wo sɛ biribi ɛɛkɔ so ɛwɔ wo bɛrima no mu a ɛmfa papa nyɛ dɛ ɛma ɛnu nti na Crispial Herbal Clinic dani dɛ nyina me deɛ me sɛ mmarima no deɛ mo haw yɛ me haw because meyɛ ɔbaa me kura kwasipo afo yi ɔte m'ani wɔ nti me anyɛ me ho adwuma a ɔno a n'adamfo sɛdeɛ obi akɔ ama ne kunu adamfo ayɛ ne yiye no woawe no no ɔno a n'adamfo na me nso mɛkɔ ama no awe me ɛnti no meyɛ ɔbaa yi deɛ ma no nso yɛ nso yɛhia tenka yɛhia dɛ o adeɛ dɛdɛɛdɛ wei na mo meyɛ ntimi ngyeyɛ no bi a na ayɛ wɔ haw ayɛ dɛ ama yɛ adeɛ biara ne hɔ a ɛdɛ kyɛn ɛɛdɛ wɔ wiase kyɛn sɛ wo ho ba biribiara ne hɔ a ɛɛdɛ sen saa de no nyankopɔn nim sɛ adeɛ no ɛdɛ nti na agya ɛɛba aketewa bi no ama no aba na
0: sɛsiɛneɛ
6: sɛ anka yɛbɛwu anka bɛka mu akyɛ nkrama adeɛ yi
0: mpoɛneɛ
6: sɛ anka ɔmo bibi bɛkɔ soro ne ɛdɔɔ
0: so
6: ɛnu nti ɛna mi se bɛɛma wo bɛɛma atɔ fɔm ɛkwɛsi wɔn mo aduro nie bɛɛma wo bɛɛma na atɔ fɔm bɛɛma wo bɛɛma na atɔ fɔm kraa no woyɛ ho hyia ɛnyɛ yie no obi de atɔ fɔm 10 years 5 years 15 years ɔmra crispin herbal clinic ɔmra gye wo bi mfa nkɔsa wodi ebra be jibi akeke duro keke na adi betumu na adi asa wasa to aso na boso no obehun se wasa ase eye den ebo ni tinko wasa ase ebo ni tinko eno omo nso so be bi wo hono na enye be ma na na emu omre ba koko nti
0: koko hano
6: koko hano wodi enie bra be ji we bi fa ko gunsuo mu keke na no na adi bi sa obi nso wo ha wan se okọ private na moje wo koko no esisi ye funi nim asa koko no ye wanta na wan ye westa na wan
0: na ko kimi o kitia na ye ko mi ko e washu mo no se papa bi baso
6: e moje
0: ma chichi moje ko die ono shadi die na esisi
6: esisi se odi
0: esa waka no
6: asa waka no
0: ha na mi se ba kwa be me bi ate e na ade e
6: ade ndia
0: ba ade wo wa na
6: e che se niye mwati woye ni hoshia enyeye woye ni hoshia enyeye enti mema na koko sa woye oba sa woye bema wuko eja nansu na moje womu ni adi adini nyinano koko na esisi yefunu mbrabeji webi nye nye nyino entefe enuwasa udi gunshium na wonom na adibinsu sa 4 days 4 days sa koko ne woye funu ni mungu nyina bibi kwa kwa kanana adani moja na ukwe jana ya uhunu ni nina ebe firi wano ni nina ebe firi wansa kwa uko ono nsoso ludu wana ama omu mema yeno nsoso eto tofom
0: okay.
6: Enti wa wo be ma tofom bra crispio herbal clinic ye ma wo ne wo de besa no ye ma wo ne wo de betia ye ma wo ne wo be nom se ko kompo na ma wo be ma no atofom a ni nyina be firi wo na wo wi a akwasi wo nya kwa mikantinka ibia kwa mikantinka we ni di ni kwa mikantinka kubensu ye keke na ade be nom kubensu ye keke na wo de be nom wun fansa wun yane se enyumre na anopa wanumbi enyumre nu asa anumbi mi normally ni kwa yana me prefer enyumre di eno because obi ho onom na anopa onyamana ni huo sole sole obi be katre mi sole wakwa asole wu nimi no kwa numbi wati asole de mu anu huza ni huo yane keche keche ni huo yane se kwe si donkwe apeje ni mujina na enyum mwe so mrika mufra asole de mu adina adi ye ebe ure
0: fiyo
6: mwe ya fiyo kwa ni kentinka kwa mikentinka bema bia wo bema atofom bia wo hia bi bema wo die me mu aye mre aye pejadum aye muamo ani se mu mame na mu amu die ni aje duru mu ne kra de de mu de ma asem de aso obi o ho enu eniru enu anso e sa ye 2 minutes 1 minute e se mfimfi wo baby 1 minute on fe no na no bo driver bi o fa me wo se mama me ha wo pa na ne me die kukuduro ye dai e ka kire wo wo se wo ba ne ba ne ho a wo ba ne wo ne wo hu ne ho ana ne ho esa ne no wo ni amfa nko ho ne wo nu nko ba ne nko so ba ne mu kwa se na na ne ho esa ne no enti mesre e mema ni bebre mo problem wo a wo ye bema wo ju so bebre mesre bra na me check u prostate ne nya de amfa ma wo ebi so ho na nya u prostate ne na large e ye kesi na mum ju so mu yare bi ana na mu yare bi e wo bema nim eno na ama bema na ho de ne ye de e kwa fom eno ti na crispy urade aye madom a wa che mi sa ndubna ni bia hi ni bia sisi nsuo mu ni ni ani edi aye sa enu yi nyina bra na beji bi na won so mema yo nti mi nyina so na ni je mra fie na ja se de bia wo yire adani abufu ofie ho no sa wo ye be ma na so nti mi nya wasa de se be ma de bia abufu be ba fie ho
0: ntokonko
6: emfa woni sika wo be yie oba ne ba pretend se na ni je nso wo boa wo boa mi oba ni bi wo pretend kwa enso wo boa wo yare dia wonim se mi kunu yare enya de an ho beto ne ho toni wi obetimi ese aye na adwuma se se de be ma eye na na wo a wo nyare wo so so a wo ntimi nya wa se dia se be ma wo ntimi ne ne na be ma de me se ma wo sisi entia wo yere ana se entia wo ba wo ne ne tie no wo se bibi wo sisi enim enu ntini wa kofa na firi na wo fo ho de na aye de aba
0: no kura de be nyina so nim se no
6: anje enu ntini na de ne ba Eke dia ne kra dia sanka ma me no ti na fitire o ye choba o kun ponchi du da koro.
0: O ti fie so o he TV.
6: O he TV di o he TV.
0: Woda.
6: Woda.
0: Odidi.
6: Suwa hu. Enti se wanti mi anya wase de se be ma wase mo mobo. Eni ti na crispy osefu eni kire na so ye ho. E ma me de numbers ni be twa no. Fa number no na frɛ me. E hawo na wo ho no. Eni mi nsusu hu. Na twa na mobra. E kwasi dodo na nso frɛ. Enso se be yo be twa na mo no na ya asem.
0: Da wo ba na agi tim.
6: Suwa hu.
0: Na fon
6: ikura. Wo wa hawo no frɛ. Ade ti nya no wasi ba so. Na wa ba ba ji bi no akwa ye na de asumdwa ye de aba. Crispy de mabie ma pranto mi se mi ye mema ho adwuma mi ye mema ho adwuma me boa mema na omo problem omo support animu no wo problem ni nyina agina waya ase wo wo hawo ni nyina wo support animu enti bra na me nye support animu adwuma mfa ma wo na ni je enti mi mra afie number ni ye 0565 0662 0662 0565 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 Crispy Park no. Eh what na maso ye no wo wo ba Crispy audio from my Z micro car. Mo am free su nyane ne nkeka ho no de odu so folaya no wasi. No from my Z micro de wo su be si wo so am post office. You see post office wo na no manje case wo no afro bi. Wo su be si wo an manje school park na so. Wo free en kran kokko kono ngone ne important mo so so a wo de odu amra gaja nsia no wasi. No from my Z micro de wo su be si wo so am post office. Wo see post office I said the make no no from my ayi an manje fie de. No fra no manje dia osu be si wo school park no so e ho ana crispy o yaso e no wo mu amu free konta na se ne be kwa ne nke ka ho no so wo de si wa to su high school dancing mazi macro car wo ho wo fru bia osu be si wo so am post office e si wa ano manje case wo no afro bi osu be si wa ano manje school park no so mampon atebu adwira ne nimpota mu so mbe si wo so am run about Ubisu osu ame run about. We see ya no from my Z micro car. Usu ubisu osu ame post office. Nani ehia kese ne se. Ube fa number no. Number ne huwe hiya we. Ebe hiya wunu. Ebe hiya wofa. Ebe hiya wuna nebi. Enti fa number no. Ne di crispy on ma dance ye tre no. Wadamfu bi kunu owo problem. De biya wadamfu nebe kachira wose. Ni kunu enti mi nye. Na se diye sebe ema. Fa number ne manu.
0: Mm-hmm.
6: Fa number ne manu non fre Dr. Chris on fre mi amini ni be di nkomo na me chire ni yese so wo ye be ma de me sisa wo da ka mu na sa wo be ma nya adwuma sifri ka nim fa ka ni be si Chris pio na me nya waduro na sa wo be ma na ho di be ma wa sa ba to wo ka
0: ka ma na mo fili
6: ba be ma mo fili pa me no ne ma wutimi bolu ma nyum ma wani die na ati ka nim de bia wo nyum no aye ni eradi di be si bia ma apre so me sra Empneso sa never do one cast would we see baby bunny Empneso was see ya wedro and sina from Genesis to Revelation was see em friend Diana Ban Naha and Yini and friend Twinya away when he paid the animal as a cry. I didn't see now how. Now was a wo ba crispy. Me a do ba diem ku yini diani hini no and ya wo be man wedro mamma nurse wound to an amone ma. To an amone na bra. Na bra beji aduro ni bi kokko ne haw mema bi owa kwesi ni sisi ya de ya ama wonti mento ne pa ba akokra wonti mento mema na mo ma tupa na aye nsonson no mema bi wana tupa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa no ejem e di wu wo gu ho animase wo gu ho animase wo dem ache wo na wo yire nko akwa na tie kwa nke ha dwe obi on sukro ni ire eme nsu se wodi wo ma dane ada ni ani
0: gaga sabe
6: gaga sem enso so wo ye ni yiri no wajem wo ye ni 1 minute na wajem wo ye ni 3 minutes na wajem eni wu be ma de wo ni wo ba koda ma ma wusisi eni wa sam ma baby wa dum oba me ho be ji edro o se doctor me de mi sisi ye adwuma na ma adwe nya adwuma kwa me po because be ma de se wo sisi ye adwuma na se wa dwe nye adwuma kwanka de be ntino oba etimi hu bodam ni once bodam ni na adwe nye adwuma ba ni be ma timi sole ma okoto ase
7: biso eh oba adwuma
6: okoto ase obiso akopɛ ne na akoda efi se sisi ni ye adwuma ntia na wo wa adwe ye adwuma wo se wo tena ho ama wo sisi enye adwuma se ne se hu nti mesre bema wo sisi nye adwuma no so mirika na fo ani kire crispy na bra beji nwe yi bi we sa powder we ye mema wo mo bema na to form kra 5 years 10 years 15 years for no mo die ni asan kwa keke drop pe because ye de no ma na fra dada ye wo no ma ye egu mu answer last time make I tell you say kwakuyo bema kwakuyo ne bema sa wo pe kwati wi ye duro pa ye di kwakuyo ba ene ye wi nyina bi wo mu we ye omo ato from kra no once obi wo ho ane de no wo dwon sokon enkeka no enye we na sa ayese belt na sinse wo na o ye wi anu apo mu se ya abogba ne seta wo mu asaka asa wo omo na omo de ni
7: okay
6: enu ane se wo be ji bi wo de besa we asanko a ye be ma won ye wo be no mo nso so na de we na sesa because we na ekwo yesisie ni ntini no ebi wa adwuma moment a wode sa wode sa kwa no go se da crop wo da ho anon wan kasa ye de e bu go ni tinko na adwuma na si e na wo mo nso akoko koko koko koko hebi mu obi puse nani obi wo afifi ne to afifi ne yem ama ne be ma mu ayemre omo mu die ni akwasi we anya nwono entehwe enu ani se wuche mu se ya nu wa fansio ayi awake medium size na de mu ade ba ti u be usa ba mu se dikadikadikadika wo de ani se wo de nonom nu wa hwie kakra nu wa yam na de akakadwo ni hwenti ape na ade betum na ade sesa na ade sesa wo amoja wo ko private amoja wo mu ni ade ni nyina ebe jai ni nyina be jai na wo wi a na wo pesa wo power na fi wa fa wo kwa mekentinka kwa mekentinka we enu ani kubensio enu ani kubensio
7: e na wo ni ro ni nyina ba ti ba chi
6: enu ani kubensio wo be so ogina so se yiri bi because we ye nwie sisi nsio mu ni hini ba ko ba ko nson ni aka bom ni e di aye die si nsio mu asanke wo se ni hini ne pro enso wa hunse mpro sa na nyankopon ye na ade enti mesre be ma bia wo nam problem ani